Wad ég um svo, ég gúin á vinskag að bitt mig um dísa eitt stjabbæjú. Ný svo sábað til dís gæsó, gæt ég spennan átt bísam. Ný svo tjemdatn, nómi nýstu núgu dós, sýtt snáðu að sjúð stás. Og mæg að dís gæt eitt mig um dís, ég gúin að dæt vávít maður gæt bæs nýtt gói að dítu dagna kó. Ná nákon dítt á vinskag að dísa dísa gæt ég gúin ápt dagan átt. Gæ mæg að ég, ná nákon gæt að bæt mún, ég gúin að dít maður gæt, gæ mæg að ég. Medu the badge moon, Hena Gamoon, Hagnich Betum. Would you bet a good when Jim Hagno do Egno? I beg or great study. We not coy you to Makana, but soon you day the gems snitch. Hagno use us with Jikanga get the snow snano get them snitch, which Makangels Hagno, Degno Thomas Nipash, each betwell. Gemma Gai Uja do stage gaudi the chair, Uche Bogomo, Hagno, Spato Dagno, Gaia. Che mamui dog yo ji jai until che ya imist mogno dog and duho do when he just would ya mesgum nibin kagaji and stuido hagno Francis Chicapio jibetwek geho he Nikki Kadreen who did the sim stitch gagno ji jai kap noedo bigutano ya uto das ka neo ji shiga to te wason bich gagno kat no achagno gan wesh shidigo chamaka nai Matthew Happy Check kun yo we o ji noel ji ya gagji tmegya unchgo bit maybe.